večere. Sa mojom braćom slavim, ale, ale. Uz Arena Radio, uvijek navijaj za Crnu Goru. Sa mojom braćom slavim, ale, ale. Arena Radio.

0: navijaj za Crnu Goru i pobjeđuj. Pobjeđuj uz Arena Radio.
1: Manje vina, manje vina, šta je s tobom Ivana?

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperature u Crnoj Gori izmjerene u 3 sata. Podgorica 37, Nikšić 34, Bar 28, Pljevlja 30, Herceg Novi 30, Cetinje 33, Žabljak 25, Ulcin 30, Kolašin 19 stepeni, temperatura mora 24 stepena. Ostanite uz vaš najjači sportski radio.

Dragi moji, Arena Radio vas časti kiblu piva, to jeste 12 piva i porciju načosa za društvo. Kao što sam rekao, to je 12 piva i velika porcija načosa ako želite da gledate u jednoj odličnoj atmosferi na starom aerodromu u The Pubu, jednu od utakmica mundijala. Možete nagradu da iskoristite već večeras kada će se igrati duel Argentina-Engleska o 21 čas. Tako da pošaljite poruku na 067-993-993 na temu, to jeste odgovorite na pitanje koji je vaš najčudniji ritual, na primjer neko sujevjerje tokom utakmice. Jedan slušalac je napisao da ne gazi linije prije utakmice, a jedna slušateljka je također napisala da drži svoju ikonu sveca čiju slavu slavi, tako da svako ima neki svoj ritual, bilo to religija ili sujevjerje. Pošaljite poruku i osvojite zaista onako jednu divnu nagradu koju vas častimo. Evo još jednom pitanje, koji je vaš najčudniji sujevjerni ritual prije ili tokom utakmice, i pošaljite na Viber na broj telefona 067-993-993 i Arena Radio vas časti kiblu piva i veliku porciju načosa i jedno savršeno gledanje utakmice u The Pubu na starom aerodromu u Podgorici. Vi ostanite uz naš pravi i jedini sportski radio u Crnoj Gori.